0: sane kantun, kantun ngangge busana ne sane becik-becik punika ke kesobet badane tu kak. Kesobet.
1: Cingak ana ieu.
0: Ke cingakin antuk ide. Weh.